0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Hajgagan Havortume.
2: Parior Harkilion Gantiner Aisor Akustosi Utne Jeterum Hungaragan Radio Hajgagan Hagortumne Ceze Vochunum Sosi Susanianum. Hajgagan Radio Jami Aisor Van Hortmana Antratarnuming. Surpner Seshnoralu Hishadag, Romiagan Serpoz Hishadagaranum, Geneshvi Okustosi Dasnierekinera Vachanman Oram. Jamanak Hajgagan Oraterte Bolso Nakuin Ye Minch Orskorzo Hasaragagan, Kakagan Yevkaragan Hajgagan Oraterte. Zurizi Hurne Hampakir Ara Kochuniana. Ծրագրում ընկրկում են լուրեր.
3: Լուրեր.
2: Սուպներսե շնորհալու հիշատակը հրոմյական սրբոց հիշատակարանում կնշվի օգոստոսի 13-ին նրա վախճանման օրը կաթոլիկ եկեղեցին պաշտոնապես ընդգրկել է սուպներսե շնորհալու անունը հրոմյական սրբոց հիշատակարանում որպես քրիստոնյաների միության և համերաշխության խորհրդանիշ ներսե շնորհալին 12-րդ տարու ամենանհայոց կաթողիկոս հայ ժողովրդի մեծագույն սրբերից մեկն է որը հիշատակվում է որպես հովիվ աստվածապան բնաստեղծ և շարականակագիր նա հայտնի էր նաև որպես էկումնիզմի ռահվիրա, որի եկեղեցիների միության ու հավատքի խորացման ուղղված ճանկերը բարձր էին գնահատվում թե Բյուզանդիայի կայսրի և թե հռոմեական եկեղեցու կողմից։ Հռոմի Լևոն 14-րդ պապը հայ առաքելական եկեղեցու սրբերից մեկին ներսես շնորհալին որակել է էկումնիզմների ռահվիրա։ Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը նշել էր շնորհալին պերճերես ներառվել է հռոմեական եկեղեցու նահատակներում և դա սրբերի դիեզերականության նոր օրինակն է, որը արդեն իսկ միավորում է մեր եկեղեցիները, հայտնում է Վատիկանի ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Ատարյանը։ Հռոմի Լևոն Պապը նաև հայտնել է, որ Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառվել է հռոմեական եկեղեցու հայս մաբուրքում սրբերի պատմության դիսամատյանում և այսուհետև նրա հիշատակը նշվելու է նաև հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Սուրբ Ներսես 4-րդ գլայեցին 12-րդ տարու հայ եկեղեցու ամենապայլուն դեմքերից մեկն է, ամենանհայոց կաթողիկոս, տաղանդավոր բանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան և համակրիստոնյական եկեղեցական գործից իր հես շնորհալի բնավորություն ինչպես նաև գիտական հոգևոր մեծ վաստակի համար նա ստացել է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Ներսես շնորհալին եղել է քրիստոնեական միասնության հետևողական չատակով նրա մահվան 850 ամյակի առիթով Վատիկանը թողարկել էր հատուկ դրոշմանիշ և գեղաթերթիկ, որոնք զբոսաշրջության մեջ էին տրվել 2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնի օրը։ Վատիկանը հայ եկեղեցու հետ միասին հիշատակում հայ եկեղեցու և ողջ քրիստոնյական նշանավոր դեմքերից մեկի Սուրբ Ներսես շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցը գրված 2023 թվականի սեպտեմբերին մարված այդ դրոշմանիշմի ու գեղաթերթիկի վրա։ Պատկանելով նշանավոր իշխանական և եկեղեցական ընտանիքի Ներսես շնորհալին եղել է մանական եպիսկոպոս և ի վերջո կաթողիկոս հայ եկեղեցու պարսակույն հոգևոր առաջնորդ։ Ժամանակակիցները նրան տվել են շնորհալի, այսինքն Շնորհքով լի մականունը սրբության, խոնարհության և բարեգործության համար, որոնք բնորոշել են նրա կյանքն ու գործունեությունը, նշված էր դրոշմանիշում և գեղաթերթիկում։ Շնորհալին եղել է աստվածապան և ինքնադիպ հոգևոր հեղինակ, խորաբես գիտակցելով իր եկեղեցու վարդապետությունը և ամբողջովին նվիրված լինելով Քրիստոսի չարչարանքների խորհրդին։ Ներսես շնորհալու հավատով խոստովանիմ աղոտքը կազմված 24 տողերից տարեր շարունակ եղել է հայ ժողովրդի աղոտքի ուղեցույցը։ Այդ աղոտքում միահյուսված են աստվածաշնչյան դիսական և աստվածապանական խոր շերդերը։ Նա կարևոր դեր է ունեցել լատինական, հունական և ասորական եկեղեցիների հետ հարաբերությունների զարգացման մեջ։ Նրա կրություններում արդեն ուրվակցված է իսկական էկումինիզմի աստվածապանություն, ինչը նրան դարձնում է ժամանակակից էկումինիկ շարժման նախագահարաբերներից մեկը։ Սուրբ Ներսես շնորհալու կարևորությունը ու բացառիկ մեծությունը, որի աստվածապանական հեղինակությունը համեմատվել է Սուրբ Բերնարդի հետ առաջին հերթին, փոխում է նրա հոգևոր ինքնադիպությունից, որը արտահայտվում էր պարզությամբ, բայց միաժամանակ ներքին ուժով, թե նրա անձնական սրբության, թե հասարակական գործունեության մեջ, ասել է Ռոբեր Ատարյանը։

0: Արկերի ընդդիններ հայ քրիստոնե սպրկի համայնքների վիճակը այսօր խորակրով համաժողովի շրջանակներում հայկական ռադիոժամը հարցազրույցներ է անցկացրել համաժողովի մասնակիցների հետ։ Այս հաղորդման ներկայացում ենք Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագ Քոչունյանի հետ։ Ժամանակ օրաթերթը հասարակական, քաղաքական և քրական օրաթերթ է, որը հրատարակվում է Կոստանդնուպոլսում 1908 թվականից։ Երիտ թուրքական հեղափոխությունից հետո այն դարձել է Կոստանդնուպոլս ամենաաստեցիկ հայկական օրաթերթերից մեկը։ Պարբերականի ուշադրության կենտրոնում մշտապես գտնվել են հայկական հարցը և հայթադը։ Ժամանակը հրապարակել է բազմաթիվ հոդվածներ նվիրված հայկական հարցի, դիվանագիտական պատմությանը, ինչպես նաև հայ քաղաքական կուսակցությունների դիրք որոշումներին և մարտավարությանը։ Լսենք։
1: Բարի Կարլոս Բարոն Քոչինյան, մեզ համար իսկապես մեծ այսպես հնարավորությունն է, որ թրքահայ համայնքի ներկայացուցիչը այսօր համաժողովի ընթացքին ունեցավ ելույթ և ներկայացուց թրքահայ կամ բոլսահայ համայնքի իրավիճակը և ինչպես կքննահատեք։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, եթե երթակ ժամանակ օրաթերթի մեջ ինչ հոտվածով պիտի ներկայացնեք այս համաժողովը, ինչ վերնակիր պիտի տնեք։
2: Սովորաբար այսպիսի համաժողովները վերջ դպավորություններ կամ ամփոփումներ կրելու համար մեկած ամենաթեպս ելույթների ժամանակ առաջ նոթերս վերջնականորեն աչքի կանցնեմ, բայց այս համաժողովն ընդհանրապես, այսինքն այս Հայաստանի անկախության հաջորդած մոտավորապես վերջին 30 տարիներով ժամանակաշրջանին կազմակերպվածներն առանցապես տարբեր չէր։ Պարզապես շփումներ մշակելու և ընդհանուր գարձիկի փոխանակումներ ունենալու բնույթ է, որտեղ հայ իրականության մեջ որևէ մակարդակի վրա հստակեցված օրակարգ գոյություն չունի, համագործակցության հստակ առանցքներով ծրագիրներ գոյություն չունի։ Մարդիկ պարզապես իմի գուկան այսպիսի հարթությունների վրա հորիզոնական հարթակներ են, ասոնք, որտեղ մարդոց կողմը արդայդված միտքերը հետաքրքրական են այն իմաստով, որ թարմ դպավորություններ են։ Այս անգամբանը հիմնականին մեջ հետևյալ ձևով ուրեմն տարբեր է ասենք, նախ Հայաստանի անկախության հաջորդած ժամանակաշրջանին, որ միշտ արդակախտի խնդիրը օրակարգի վրա է, արևելաեվրոպական համայնքները այդ արդակախտի արդյունքով կամ հետևանքով ասենք հարաբերաբար ավելի զարգացող ուրջացող համայնքներու տերի մեջ են՝ Հունգարիա, Չեխիա, Լեհաստան եւ այլն եւ այլն։ Թեև արևելյան Եվրոպան, Տրանսիլվանիան եւ այլն, Ռումանիան պատմականորեն բավական հայապնակ եղած են, խիտ հայություն եղած է, բայց քանի որ հաջորդած շրջաններում թադարգված է, հիմա ուրեմն դարձյալ Հայաստանեն դուրս եկած արդակախտած զանգվածի հաշվին այստեղ ազգային եկեղեցական կյանքը որոշ չափով ասենք կաշխուժան է։ Պատկերը հետաքրքիր է այն իմաստով, որ օրինակ Եթովբիո, Պորտանանի, միջին արևելքի ուրիշ երկրներու քաղուտներու աժմութիվը և արևելաևրոպական երկրներու հայության աժմութիվը, համայնքներու ասենք թիվը, ընդհանուր առմամբ վերաբերը հավասար են, բայց Եթովբիան, Հորտանանը և միջին արևելքի համայնքները այս թիվով ընդհանուր առմամբ նահանջի և հյուծման մեջ գտասվին, իսկ մյուսները ավելի ասենք զարգացող համայնքներով վիճակն ունին։ Այդ հետաքրքրական էր, անշուշտ կար այստեղ Քուեյթեն ներկայացուցիչ, որը արաբական ծոցի ասենք շրջանը համաշխարհային մակարդակով այնտեղ գուտակված դրամակլուխով ուշադրության առարկա տարած շրջան մնե, և այդտեղի հայ համայնքներու կյանքը անոնց ասենք օրակարգին հաղորդ դառնալու հնարավորությունով հետաքրքրական էր այս համաժողովի տեսակետը։ Անշուշտ ցավալի է, որ հայկական հավաքույտները հետս հետե օտարալեզու զեկոցումներով կձայնապերնվին, այստեղ առավել եւս բնականաբար հյուրընկալ երկրի լեզուն խնդրը առարկա էր, և երկրորդ լեզուն չգրծավ հայերեն լալ, ես կկարծեմ շատ հաճախ թարգմանիչներու նեղության խնդիրները բադրվակներ են, երբ որ այսպիսի հավաքույտները Հայաստանի մեջ լան, կոնե հյուրընկալ երկրի լեզուն հայերենն է և ավելի դրամապանական վիճակ մտել, իսկ Հայաստանի դուրս մեր աչքին առջև ավելի ըսկայացուն ձևով կիչմը մեր կանա, ուրեմն հայերենի բարակային արգան նահանջ չէ, երևի հաջորդ հարցումին անցնենք։

0: Մեզ համար առաջին այսպիսի համաժողովն է, որ բարձր մակարդակի ասկային խորհրդարանը ներս է։ Այսին հայկական համայնքի համար բավական աստեցիչ է, որ այսպիսի սպյուրքյան համաժողովը մենք կգազմակերպենք Հունգարիո ասկային խորհրդարանը ներս։ Այսի մեզի համար շատ մեծ հաջողություն էր, որ մենք իրականացուցինք, անշուտ առաջին փորձն է այս մեկը։ Ես կգարձեմ, որ այսինքն, որ ճիշտ է, որ հայաստանյան այսպիսի համաժողովները ավելի արդյունավետ կլան, արդյունքի կհասնեն, իսկ մենք նաև փորձեցինք մեր ուժը ներկայացնել, որովհետև վերջապես Հունգարիո պատմական իրավիճակը, հատկապես հին պատմական, այսինքն անցյալը, Եմ ներկա, ինչպես որ գիտեք, Հայաստանի հետ դիվանագիտական որոշ խոչընդոտներ դեղի ունեցավ Հունգարիա եւ Հայաստան, այդ առումով մեր հայկական համայնքի համար ասիկա իսկապես փայլուն դրական գետ մներ, որ մենք իրականացուցինք խորհրդարանին մեջ եւ խորհրդարանի անշուշտ խոսնակ ունինք հայկական համայնքի կողմէ, սա էր այսինքն, որ ուզեցինք փորձել երևի սպյուրքա հայությանը ցույց տալ եւ հրավիրել եւ ցույց տալու համար, որ մենք ինչ հնարավորություն ունենք, բայց անշուշտ էներգայացման ցևը կամ որոշ օրնակի համար ավելի բացահայտ այսպես խնդիրներ երևի չարձարձվեցան, ինչ որ անշուշտ է դուք կսպասեիք այդպիսի բան։
1: Ես սպասումներու իմաստով հուսախապության համար չեմ ասեր, այն դիտարկումը ես կսեմ, խնդիրը կվերաբերի անոր, որ ծավալված քննարկումները ի վերջո ամբողջ մի չեն գազմեր եւ անոնց մեջ հետեւողականությունը չլար։ Հստակ այս համաժողովի բարակային անշուշտ որ հունգարայության դեսակետը անդրագույս ցերբերում մնալ։ Հունգարիայի հայությունը, ուրեմն հունգարիո հայ համայնքը աշխարհի այն եզակիներն է, որ հաճույքին գալ Բեդուտյան ունի գարկավիճակ եւ ունի հստակ ներկայացուցիչ։ Հայ համայնքի անունով Բեդուտյունը գջանչնա անցմը, որ իր երկխոսն է եւ որոնդ կաշխատի։ Սա ուրեմն անդեսելի թերակնահատելի բանը չէ, ինչ որ շատ քիչ դեղերում է չկա այսպես բան։ Հունգարիո հայության, հունգարահայ այս համագարկի վերջին շրջանին աշխուժացած այս համագարկի գայացման տեսակետը այս համաժողովը բնականաբար նվաճում մներ, որովհետև հունգարիո մեջ հայությունը ըստ էության վերջին 20-30 տարիներուն Հայաստանին արդակարտած մարդիկ 20-30 տարիները, այսինքն քաղտացներու առաջին սերունդի մասին է խոսքը, որ գայանալու համար բավական քիչ ժամանակ է իրականության մեջ, սերունդը չէ փոխված, այսինքն խոսքը գվերապերի այնպիսի մարդոց, որոնք հունգարիո մեջ գրթություն չեն ստացած, բայց հաջողած են իրենց, ասենք, ընթացիկ կյանքի պայմաններով համարգել այս երկրին եւ այս երկրի մեջ մշակել հարաբերություններ, հաստատել ծանոթություններ եւ անոնց հիման վրա ոչ միայն ասենք քաղտականի հոգեբանությամբ անձնական խնդիրներ լուծել, այլ նաեւ հավաքական կյանքի տեսակետը նպաստավոր պայմաններ ձևավորելու համար աշխատանք տալ։ Սա կարևոր բան է։ Ես կգարցեմ իբադիվ բարոն Նիկողոս Հակոբյանին դիտենք, այս համաժողովը հաջող էր Հայաստանը սպիրկ կամ ասենք համահայկական հարթության այս եւ նման հարաբերու հավաքներու բարակային հաջողությունը անպայման հավասար չէ արդյունավետության։ Այնպիսի սրված եւ դրամակիցորեն դարբեր իրականություններու մեջ ապրող հավաքականությունները կփականա հայությունը, որ արդյունավետության մասին խոսիլը բավական դժվար է եւ կամ բավական հարաբերական է, չսելու համար վերացական։ Այդ էլ պատճառը, որ ես համաժողովի ընթացքին, այսինքն բաների շեշտեցի, որ այս բոլոր համայնքները ունին եւ նմանություններ եւ տարբերություններ։ Հիմնական նմանությունները մենք կրնանք ամրապնդել հայաստանագետրոն մտածելակերպ ձևավորելով, որովհետեւ այսօր համաշխարհային հարթության վրա փևերացումները կխորանան եւ հայերը իրարու հագատիր ուժային գետրոններու աստեցության կոդիներուն մեջ կհայտնվեն։ Ավելին, բադերազմական իրաթարցություններու կոդիներու մեջ հայտնված հայեր կան, այսինքն երկու երկիր իրարու հետ կբադերազմի, երկուքի մեջ էլ հայեր կան։ Հետևաբար այդ վիճակները արդեն ինքնին վերացական կդարձնեն, որ գիտեք, մարդը չի գրնար իր քաղաքացիական պատասխանատվությունները մեկ կողմ թողելով իր ազգային պատկանելիության հիման վրա համակորզակցություն որոնե կամ ասենք կորձերու ծերնամուխը, չի գրնար լավ այդպես բան։ Այդ է պատճառը, որ ավելի ասենք Հայաստանը որպես միացնող ուղակ պետք է ընտրել, որովհետև ի վերջո Հայաստանը պետական միավորմն է, աշխարհի բոլոր երկիրներուն հետ հարաբերություններ ունի Եվ ավելի ես ենք կորձնական է։ Սպիրկ, սպիրկ հարապերություններում մեջալ, ավելի սենք ներգրավել Հայաստանը։ Ատկետուրս սպիրկը ունի պավական հոմվերքեր, որոնք չէ կատարած։ Եվ դարիներու ընթացքին ցկցկված այդ դնային ասենք վարժանքը, որ այնպիսի վիճակի մը հասուցած է սպիրկը, որ շատ հարցերու բարակային սպիրկը Հայաստանեն օգնությունը ստանալու ի վիճակի չէ, սպիրկը այսօր մոլորության մեջ է, չգիտեր որ իրեն ինչ պետք է, սպիրկը այդ վիճակի մեջ է այսօր։ Մենք այնպես մենք հակված ենք լավատեսությամբ այնպես դրամապանելու, որ պատմության ընթացքին բոլոր ժամանակները փերած են իրենց մարդահրավերները եւ իրենց հնարավորությունները։ Եվ մենք ազգովին հայերս որքան որ գրծած ենք հնարավորություններն օգտվել եւ այդ հնարավորություններն օգտվելով երկարաժամկետ ցերբերումներ, մշտական արժեքներ ստեղծել, այդ բոլորը մեր ազգի հարատեվությունը պայմանավորած են։ Այսօր անշիշտ պատմությունը պիտի դատեր, որ այսօրվա պայմաններով մենք այսօրվա հնարավորություններն որքան կօգտվինք կամ չենք կարող օգտվել, բայց մեր դիմացի վիճակը այն է, որ այսինքն մեր սպիրկը հետս հետ է գույծվի, մեր սպիրկը նոր ժամանակներու քայլ արմարծնելու գտիժվարանա եւ մասնավորապես մեր սպիրկի հաստատությունները, մեր սպիրկի գառույցները ջգունության դեսագետը բավական խոցելի են, որովհետեւ մեր սպիրկը 1915-ի հաջորդած պայմաններուն մեջ ծևավորված համապատասխան, ասենք, ազգապահպանման մտայնությունով ծևավորված կառույցներ ունի, եւ այդ կառույցները դաստամյակներու հոլովույթին մեջ արդեն ջգունություն ցերկ չեն բերած նոր իրավիճակներու եւ նոր գալիքներու համապատասխան թիրքավորվելու։ Մենք ունենք այսօր փարահեղ անցյալով հաստատություններ, որոնք շատ երախտաշատ արակելություն ծավալած են պատմության ընթացքին, որոնք ըստ էության եղած են որպանոցներ։ Անոնց արակելությունը շատ կարևոր է, անոնք հայ ազգի հավաքական հիշողության մեջ անպայման պետք է դեղ ունենան, բայց մյուս կողմը ուրիշ իրականություն մը կա, որ ըստ էության, ասենք, մենք այսօր կոնե այդ քանակությամբ որպանոցի պետք չունենք։ Եթե որպանոցը ցեղասպանության հաջորդած իրավիճակին մեջ գենսականեր, այսօր սպիտակ չարտի սուլումի պայմաններուն մեջ թիմատրոնագություն աբոհովելիք գառույցներ անհրաժեշտությունը կսկահայությունը, եւ մենք չունինք այդ գառույցները։

0: այսպիսի մարդահրավերներ են, որոնք գիտեք, վերջին 20-30 դարիներու ընթացքին ձևավորված բզդիկ համայնքներու ներկայացուցիչներու հարթության վրա լուծվելի հարցեր չեն։ Հետո հայկական սպիրկի ռազմավարությունը միշտ կձևավորվի մարդուժի գուտակված միջավայրերու պայմաններով։ Մեր սպիրկը ըստ էության Հյուսիսային Ամերիկայի, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպայի, մասնավորապես Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի մեջ գուտակված են։ Այսինքն սպիրկի առանցքը այս երեք երկիրները կգազմեն՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանի Թաշնակցությունը։ Հետաքրքրական գլխարկանականապես դարբեր խորք մգրնարելով, եթե համաժողովի ընթացքին այս երեք երկիրներն ալ ներկայացուցիչները լային, բայց մյուս կողմը սպիրկը այնպիսին է, որ նույնիսկ Ռուսաստանի կամ Միացյալ Նահանգներու միլիոն հաշված մեր սպիրկները իրարու հետ, եթե հաղորդակցության մեջ չլան, բոլորը դադարտված են լճացում։ Այդ իմաստով նաև գտնար համտուրջելի համարվել, որ այդ երկիրներին ներկայացուցիչներ չկային, բայց ի վերջո, այսինքն մենք կրցանք հայկական, ասենք, սպիրկներու թիմակրաված խնդիրներու մասին ընդհանուր հիշողությունը դարմացնել։ Հիշողություն դարմացնել գսեմ, որովհետև իրականության մեջ նույն օրակարգն է, որը տարբեր ժամանակներու կամ տարբեր պայմաններու համեմատ որոշ վերասահմանումներու կամ վերապանացեվումներու ենթարկվի։ Այդ իմաստով հետաքրքրական է, որոշ երկիրները որպես ներկայացուցիչ ընդդրված էին ակադեմիականներ, այսինքն ուրիշ երկիրները կային մարդիկ, որոնք թեև անհատ էին, բայց իրենց եկած երկրի հայ համայնքի մեջ արդի բազմության մեջ նույնիսկ հետ կտողած ընտանիքներու քերթաստաններու ներկայացուցիչներ էին։ Գուզեմ գրկնել պարոն Հակոբյանին շնորհակալությունս, որ այսպիսի առիթ ընծերեց։ Չեմ ուզեր ավելի երկարել, բայց առիթը կարևոր էր նաև հետևյալ ձևով, որովհետև Արցախի երկրորդ պատերազմում մեջ Հայաստանը սպիրկ հարաբերություններով քնույթն էլ փոխվեցավ։ Եվ այդ իրավիճակին մեջ սպիրկի լայն զանգվածներ Հայաստանի այսօրվա իշխանություններու նկատմամբ վերաբահություններ ունին նախորդած տասնամյակներու նախորդած երկու տասնամյակի կոնե աշխատանքի նախընթացները որոշ չափով ընդհատվեցան։ Հետևաբար Հունգարիայի մեջ Բուդապեշտի նման այսպես մարդկային քաղաքագրթության քաղաքատնային ժառանգության քաղաքատնային գետերը խորհրդանշող Բուդապեշտ քաղաքի մեջ հայությունը այսպիսի համահայկական քննարկում մը կազմակերպե։ Այդտեղ այս երկրի խորհրդարանի Բոյագերտ շենքի երթիկին դակ ունելու հնարավորություն դնցերվի, իսկապես, այսինքն թերակնահատելի երևույթը չէ։ Համբերատեր պետք է ելնել համահայկական հարաբերություններով բարակային մտածելու եւ աշխատելու ժամանակ համբերատեր պետք է ելնել, որովհետեւ այս կորձին փնույթը, ինչպես քիչմ առաջ ալ փորձեցի բացադրել, արագ արդյունքներու հասնելու դժվարտաբար պանիք ունի, այսինքն՝ պիտի սպասեք, քաղաքապարները հետևողականորեն պիտի արտահայտեք, պիտի փորձեք, որ սկսվունքային շեղումներ չլան, եւ հետո պիտի սպասեք, որ ժամանակը իր թերը խաղա, որովհետեւ մեր իրականությունը այդպիսին է, մենք արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք դժվարտաբար։ Երբ որ արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք, եթե արհեստականորեն արագացնենք, ադիգայալ իր վնասները կգտնա ունենալ, հետևաբար համբերատար ձևով պիտի նայենք հաղորդակցությունը գենսունակ պահել, շփումները զարգացնել, իրարու փազգերակը հսկալ, մարդիկ պետք է գիտնան, այսինքն որ այսօրվան համաժողովի մասնակիցներն ավ սկացին, որ այս 17-18 երկիրներու աշխարհակրությունը Խորքին մեջ միայն այս 17-18 երկիրներով սահմանապակված չէր, այստեղ բավական թեկուզ ըսկացական իմաստով բավական ներառական մտնոլորտ բոլորի սրտին եւ մտահորիզոնականին մեջ շատ ավելի լայն հայկական աշխարհի երազները, ցկտումները եւ բարի կամեցողությունը կար։ Մաղթենք մեր ժողովրդը միշտ ունենա այսպիսի հարթություններով վրա իր ճակատագրին վերաբերյալ խնդիրները քննարկելու։ Ծրված ապրող ժողովրդի համար համախմբվելու առիթները ինքնին կարևոր են։ Ես այս հսկացումներով ուզեմ ձեր ունգնդիրներով լսարանը ողջունել եւ բոլորին ԳՀՂ-ն իմ բարեմաղթանքս։
1: Դարձել բարի եկած եք, իսկապես մեզ համար շատ կարևոր է ձեր ներկայությունը այստեղ։ Հաջողություն նաեւ մաղթենք ժամանակ օրաթերթին։
0: Շնորհակալ եմ։

0: Արկելի ընդդիներ մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, մինչդեռ հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Pozwólcie Państwo, że dzisiaj powrócę na Dręczańskie Wzgórze, gdzie w ostatnią niedzielę lipca odbył się doroczny odpust polonijny, co skłoniło mnie do zajrzenia do naszego archiwum. A co znalazłam? Zaprezentuję. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie. Kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.